di sana le renda de gampane ka ne tenda de ga le boa e ba ka yeno na ya le sotho e ga ta go mo somo yo ke tega le ba di sana ka ne de ga itse boela ka ne de ga le ba di sana.